0: Sono Stanis La Rochelle e ascolto Radio Onda Rossa, la radio meno italiana che c'è. Roar!
1: Talonomistaja ja oli joku vuosi takaperin, talonomisti niin komian kuin linna, mutta lapua liikkeet ja

omistaja oli joku vuosi takaperin. Talon omisti niin komian kuin linna. Mutta lapua liikkeet ja huilutusretket veivät minun taloni hinnan. Mullia oli mulla navetallinen ja meijeri. Rahat ne riitti, mutta rahat minä vain